که داوره دیگه نمیزنه کسی. اونجا بره یک دو سه بود توی دست بذاری دارا دست بذاری همه ایکی برنده شدید همه برنده همه ایکی برنده.

0: یه بار یه خانومی تو این شهر اومد سمت من و گفت دخترم، تو اینجوری چسبیدی به شوهره، نمیگی پسرای مردم دلشون بخواد؟ گفتم چی میگی؟ دلشون چی بخواد؟ ما فقط دست همو گرفتیم. گفت خب همون دیگه، برید خونه دست همو بگیرید. من 2 سال تو قوم که حتی گرفتن دست همسرت هم در ملأ عام زننده به حساب میاد زندگی کردم. تو این مدت همه جور تذکری از مردم و از پلیس این شهر گرفتم.
1: هر برای چی داره گفتن داره. مثال بهتون زدم، چطور توی جامعه شما وقت وارد خیابان میشیم کسی حق نداره بوق بزنه آرامش اعصاب شما رو مثلا به هم بریزه؟ حق نداره. با لباس هم اگه یه خانم جود لباس بپوشی مثلا فرضاً جاهای خاص بدنش مثلا مشخص باشه، ایجاد چی؟
2: رو
1: بخشم یک جوری میدی لباس بپوش که آرامش جامعه به هم نخوره. وقتی بوق میزنه آرامش
3: خاصی که بیرون میان جوان داره، انسان داره، مرد داره، بزرگ مشکل ایجاد میکنه.
0: همسر من حسین تو این شهر به دنیا اومده و بزرگ شده. یه بار ازش پرسیدم اولین خاطره که از بچگی یادته چیه؟ سکوت کرد. پرسیدم تو بچگی احساس امنیت میکردی؟ سکوت کرد. دوباره پرسیدم و اون برای اولین بار برام از کودکی ناامنش گفت. گفت که تو محله قدیمیشون

اجازه نداشته بره بیرون بازی. اما محله جدید امن بوده و اون میتونسته بره تو کوچه دوچرخه سواری کنه. یه با شاگرد سوپری محل صداش میکنه و اصرار میکنه که حسین بره خونشون بازی. هنوزم خودشو سرزنش میکنه که چرا رفته.

0: من اصلا اینو فراموش کرده بودم به نظرم تا مدت ها، اصلا هیچ موقع یادم نمیاد. همیشه اولین خاطره که تو ذهن من بود خاطره خوش اولین روز رفتم به مدرسه بود. بعد اون پسره که این کارو میکرد مرد چند وقت پیشا. ببین اصلا خیلی عجیب بود، من خبر مردن اونو که شنیدم یهو یادم همه اینا یهو دوباره از اول یادم اومد. من همیشه تا مثلا اون موقعی که این خبر رو بشنوم همیشه از اون مغازه‌ای که اونجا بود وقتی میرفتم خونه با بزرگم همیشه اونو میدیدم، نمیدونستم چرا من از این مغازه بدم میاد. من فکر میکنی بهشون، بالاخره آدم به اینا فکر، به این چیزا فکر میکنه، نمیتونی که اگه اون توی 4-5 سالگی رو فراموش کردن دلیل نمیشه، ولی به همه اینا فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد، چی کار میتونستی بکنی. بعد این کلیشه هست که یه مرد باید آدم قوی باشه و این خیلی برای من اینو کار رو سخت‌تر میکرد که بخوام با تو صحبت کنم یا اینو مثلا بخوام با اصلا کسی مطرح کنم. همه آدم ها انتظار دارن که یک مرد قوی باشی که بتونی از خانوادت، همسرت، بچه هات مراقبت کنی و این اگر از تو سوء استفاده شده پس تو دیگه اون مرد قویه نیستی. ببین من تو خودم احساس میکردم که اوکی من مثلا بچه ضعیفی هستم، من بچه ناآگاهی هستم، بچه بیدفاعی هستم، بچه همش خودم رو سرزنش میکردم که چرا گذاشتم همه این اتفاقا برای من بیفته. من همیشه تو درون خودم، من هر چقدر اگر موفقیت کسب میکردم هر چقدر یا هر چیزی، این همیشه یه چیزی بود که روی اعتماد به نفس من تأثیر داشت دیگه، که تو مثلا یه کسی هستی که ته دلم بودم من اون آدم ضعیفم که اینطوری از من سوء استفاده شده به کرات زیاد و حس دردناکیه. حالی چه گریه میکنی؟
1: بغلت هم میشه گرد. کاتا با کاتا.

0: چرا با حافظ بخونی؟
1: چه خواهر کنم؟
0: آره؟
1: آره
0: قرآن امروز تو خوندی؟
1: آره
0: خیلی حرفه‌ای میخونی تو اون همه خون حافظ قدیمی تو هنوز داری؟
2: اونو داده به عمه مریم
0: اه چرا اونو دادی به عمه مریم؟
1: چهار تا حافظه
0: اون حافظ قدیمیه مهمه
2: نه اولیه دادی به عمه مریم چرا گفت میخوام گفت خیلی دوستش دارم چون دوست دارم
0: همون که رنگش قرمز
2: ای
0: او خیلی حافظ حرفه ای او ها بیا بیارش بیارش زهرا بیا دیدی ماما میگه اینجاست کتاب حافظه
2: داریم اینا ولی اون نیست
0: یه دونه یه شعر خوش رو
1: اتفاقا همین الان باز کردم گفتم اگه قرار بشه برای حسین بخونم چی بخونم
0: الان اون که اولش یه دونه درست باز
2: خوش شناسنامه قدیمیش دنیا اومدن
1: آره
2: یه فال گرفتیم نوشتیم
1: طلعت روی تو
2: طلعت روی تو ماه منظر رو توی همچین چیزی بود حالا هر بزنی میاد توی چیز
1: این شعر اومد یارب این نوگل خندانی که سپردی به منش می سپارم به تو از چشم
0: این پارکه کجا بوده گرفتی؟ ببین همه‌شو داستان همه‌شونو میدونم به جز
2: پارکه ببین نه پشتشون تاریخ زدم نوشتم
0: کجا سوسه تو آره آبان 1371
2: مشهد
0: اینو داشتیم می‌رفتیم هیئت ایسابادیا من چیز کنم مدداهی بخونم شب حضرت علی اصغرم بودش اینو برداشتم بودم اصغرمو هم داشتش فکر میکنم توی خدا بیامرزدش توی همون شب چیز میداد
2: نذری
0: میداد آره. که بعد رفتیم من اونجا مدداهی کردم و خوندم و اینها
3: حسین از ظلمایی که به ما کردی بگی
0: من ظلم نکردم ظلم کردم
2: شیطونی
0: من ظلم در حق عموام کردم ولی برای شما من میخواستم همیشه بچه خوبی باشم
2: ببین آه، این پسر بدی نباشه
4: تا وقتی شما نفهمید پسر بدی نیستم
3: یه دوره دبیرستانت بود حسین
0: آه این خاطره رو گفتی بچه بودم نیاجا شما ببخشید به بزرگی خود تو شما ببخشید رفته بودی نماز جمعه تو نماز جمعه میخواستی وضو ببینی
2: شیرم
0: گذاشته بودی تو جیبت از جیبت افتاده بود توی حوض نماز جمعه
3: اومده بودم کار میکرد بعد گفتی بده من ببرم حالا ببینم درست میشه آقا بردی دیگه درست نشد
0: بعد رفتیم مشهد من گوشی بردم دم ذریح امام رضا اینو نمیدونه امام رضا تو رو مثلا به هر کی دوست داری تو رو خدا مثلا این گوشی رو درست کن من الان بابام مثلا دیگه فکر میکنه من کار خراب کردم کار بدی کردم ورود دیگه رفتیم مسجد بودن بچه خوب باشید بابا اینو بچه خوب میرفتیم توی چی کجا بود تو مدرسه بودن بچه خوب باشید همش میگفت بچه خوب باشید دیگه ولی
5: ما چند بار مهاجرت کردیم از شهری به شهری از کشوری به کشوری هر بار رفتن به یک جای امن‌تر برای نسل آینده یکی از دغدغه‌هاش بود نسلی که ما مسئول کودکیشون خواهیم بود
6: خوب شد؟
0: دوید دوبه
5: حالا فقط من میدونستم که این رفتنها برای فرار از تکراره.
7: Thank you.
0: ورزش پیدا کنیم نزدیک خونمو. خب بعد فکر کنم به بابام گفتم، نمیدونم بابام کجاست، زنگ زدم گفتم که آقا ما میخوایم بیایم مثلا استخر، این چجوریه شرایطش و فلان اینا. بعد یارو گفتش که آقا این سانسی که دارید میاید سانس نوده، یعنی سانس همه لختی هن. گفتم نود نود بعد افطار بود سانسش. بعد بهش گفتم که خب اوکی فکر کنم که این سانس مناسب من نباشه. بعد گفت آره منم فکر میکنم برای تو این سانس مناسب نیست. آجا اون خاطره که من گفتم که نشینده.
7: چرا؟ من اوج در اوج ملکوت بودم، یه دفعه رفتم استن
0: از بزرگ خانواده. بفرمایید.
8: آها. بچه ها من یه دعا میکنم، همه بگید آمین. انشالله که همین روزا بشنویم خبر آمد که خبری در راه است. مشت سنوار انشالله بخواد پدر باشه.
0: آقا من نمیخوام.
7: الان مگه تو دخترت بچه نداره؟
8: باشه. من رو چی کار داره؟ بچه زهر و بچه
0: آج آقای بهبودی، من بچه شما، من چه گلی سر شما زدم که الان آج خانم شما میگه من بچه دارم؟
7: یه وقتی آدم نیاز داره که ازدواج بکنه، اما ازدواجه استفاده بکنه. وقت نیاز داره پدر باشه، اما پدره یه وقتی هم نیاز داره پدر بزرگ باشه. هر کدوم اینا لذت خاص خودشه. وقتی از دست دادی دیگه نمیتونی اونو جبران.
8: تکبیر
7: اصلا حرفای ما نه. دو تا کتاب روانشناسی بخون ببین بهترین سن برای بچه دار شدن چه سن. بازون خداگواهی اینا علمیه، هرچی تفاوت سنی پدر و پسر بیشتر بشه دیگه تحمل اون رفاقت با بچه، بازی کردن با بچه، کشتی گرفتن با بچه رو نداره.
0: من پدر که دوتا بچه داره وقتی خسته کوفته میای خونه یکی باید باشه که یه بلایی سرت بیاره که خسته کار یادت بیاره. آقا بچه رو باید بزرگ کن، چجور تربیتش کنی؟ نمیدونم تو جامعه چجوری توی جامعه میری مطمئن باشی که مثلا گیر آدم بد نمیفته؟ اما تو این دغدغه‌ها رو نداری؟ تو نداری؟
7: برای اینکه از زیر بار مسئولیت فرار بکنی این حرفا رو.
0: خب مسئولیت که
7: آره داری فرار می‌کنی این حرفا رو می‌زنی.
0: الان
7: وقت نیست. چه می‌گی؟ میگی الان من این غذا رو بخورم اگه مسموم باشه، اگه مریض بشم، اگه برم بیمارستان بس

0: بستری بشه. آقا تو شرایط تو وظیفه تو داری انجام میدی، مواظب بچت هستی، بچه رو مدرسه خوب میذاری، بچه رو کمکش میکنی، همه شرایط خودت داری انجام میدی، بعد حالا هر چی شد شد دیگه. آقا مگه ما اگه نه نه اجازه بده صبر کن بذار ببینم تو خودت الان یه جوان موفق هستی یا نیستی.
1: جوان نمیدونم.
0: نه نه نه الان هستی یا نیستی
1: نمیدونم.
0: آخه من میگم تو وظیفه تو انجام بده، توجیه نه.
2: آقا من یعنی یه حامی ندارم توی اینجا.
0: چون کار اشتباه رو نمیشه.
2: آه هیچکی منو حمایت نمیکنه توی اینجا. بابا چه ما بسته
3: آقا. بله خانم تصمیم بر این شد که ایشالله بچه دار بشید. تا سه بشمرم میری تو اتاق میزایی میزایی رو میز میای بیرون. یک همین الان
2: آقا بیا بیا اینجا بیا اینجا. سوقاتی کیو اول بدیم؟ اول این برای شماه. این هم مال نرگس بوده. همین هم برای زهراه. این برای نیکاه.
4: اولین خاطره که این بچه ها بعدن از بچگیشون به یاد میارن چیه؟
1: آره بعد از این بازی ها تموم شه
2: این چایی هم برای شما.
4: مادر حسین بیشتر از هر مادر دیگه بچه هاشو دوست داره.
5: نه حالا باز کن باید باز
4: کن. 16 سالش بوده که حسین به دنیا آمده و 18 سالش بوده که دخترش تو بغلش بوده. خودش هم یه جورایی با بچه هاش بزرگ شده. همیشه برای بچه هاش هر کاری میکنه و به روش هایی که خودش بلده ازشون مراقبت میکنه. حسین 8-9 ساله یه بار به مامانش گفت که داره مورد آزار جنسی قرار میگیره. حسین 30 ساله که فهمید رفتن راه حل نیست، تصمیم گرفت برگرده و با خانوادش راجع به کودکیش حرف بزنه.

0: شره مایه رو بزن یکی دو دیگه باش شره نخوشانده میشه باش این خیلی کمه رو
1: بگیره
2: بگیره
3: بگیره خیلی زیادی لذیب نگاه کنید
4: فیلمشونه
3: خیلی عرفه ایشون نمیدم بیا اینجا بینم فردا ایستاره یه بهتره شونی
5: یا من اینجا باشه من
3: دیگه چشم ترسید دیگه مثل خود منی اگه یه چی بترسی دیگه یا آقا بیا بیا بیا رسی
6: دست نکنه خسته نباشی
3: پنج تا بلال درست کردیم دو نفر خرس گنده سه جا بدنمون رو سوزوندیم
6: بیا اینجا پیش من با هم بخوریم
3: بیا اینجا پیش من برای من خیلی دنگو میاریم برای
5: اونجا هم یه ذره نسوخته داره
6: بشیم بشیم بشیم بشیم بشیم
3: بیا درست بکیم همین اوقعی سوخته ولی بعد نشده
6: نه تعمش
5: خیلی خوشمانه شدن خوارج اومد ایران دیدم
6: خیلی خوشحال
5: شدم از نزدیک دارم
3: قربونت منم خیلی خوشحال شدم از نزدیک
7: خوب شدی از خارج اومدی
6: اینجا دست در نکنی من برم بقیه غذا درست کنم
3: بری؟
6: غذا مونده
3: بودی حالا
1: بیرن چیپس دارم اونجا پرت کن بالا
7: ما آمدیم اینجا هیچ کی توی این محله نبود
3: هیچ کی توی محله نبود بعدش هواشی هاش فاز دو رو ساختن فاز سه و فاز پنج ای یه چیزی هم بود یه دوستی داشتی فاز دو میشستن اونا
7: پسرش
3: یه
7: پاسداش بود دخترش من همسن تو بود
3: سر برق کشی باش به مشکل خوردی و
8: یه خود دلخور شد
3: دلخور شد بعد دیگه سرمون باشون خیلی میرفتیم با اونا میمنیم اونا من نووای میرفتم اینجا میمدید از اونجا میمد اینجا از اینجا با هم میرفتیم دنبالشون بعد چیز میکردم آره.
7: بگم دو تا بعد یا یکیش که میدن دو تا داری یکی دیگه نمیدم داری یا ندار
3: بعد یه سری اینا پسرش پسرش پسر چیزی بود
8: کی؟
3: پسر
8: پسر چی بود؟
3: این منو اذیت میکرد نه اذیت مثلا مثل روح العمو نمیدونم علی عمو اینجوری اذیت نه اذیت بد میکرد منو اصلا جنسی اذیت میکرد بعد من یه سری هم به تو گفتم ماما یادته یه سری هم اینجا تو همین اتاق داشتیم چیز میکردیم اصلا خوشتی میگرفتیم بازی و فلان و اینا بعد همینجا خیلی من اذیت کرد بعد مامان اینجا چیز بود
8: مادرش بود
3: پیش مامان داشت چیز خورد میکردی سالاد درست میکردی
7: یادم نمیاد
3: بعد من اومدم چیز اومدم اونجا روی اوپن اومدم اصلا جمعنا روی اوپن بعد اومدم پیش در گوشت گفتم
7: یادم نمیاد
3: گفتم که چیز میکنه گفتم که این پسرش داره منو
8: سر بعد
3: آخه داره گفت گفتم که من اذیت داره میکنه بعد نمیدونم اصلا اینجوری و اینا
7: یادم
3: نمیاد
7: مگر گفت میشه
3: بعد گفتی که من چی میگم نمیفهم برو بازی تو کن
7: نفهمیدم شاید
3: بعد فرداش اومدی آخه توی همون گفتی که من نفهمیدم چی گفتی ولی چیزه مثلا اگه کار بعدی میکردید من تو رو بخشیدم و ولی دیگه این کارو نکنید و اینا
7: میگم یادم نیست
3: بعد
8: قضیه طلاها رو شنیدی؟
3: طلا حالا که نمیدونم
8: آقا یه چند وقتی شو الهه در جریان باش ما یه دفعه دو ماه شو داره؟
7: نه بابا
8: چرا دو ماه شو
7: از اون موقعی که مثلا زیادها دیگه گفتم
8: خیلی طلا داشت نزدیک 70 میلیون طلا داشت یه دفعه گفت طلا هم گم شده آقا همه یه خونه رو گشت خدا گواه ابوالفضل رضا گفت من یه رفیق دارم بیاد نگاه بکنه میفهمه
7: نه مثلا بهش گفتم نمیخوام
8: گفتیم نمیخواد بیاد
7: گفتم من نمیخوام مثلا دوست ندارم کسی
8: بیاد تازه فرضم که این راست بگه بیاد بگه مثلا ما که به غیر از اقوام کسی نمیاد
7: البته گفتم میخوام برم مدرمه بیارم بعد من گفتم که من هر جوری شده باید اینو پیدا کنم من دوست ندارم اون مرد مثلا تو خونم بعد بلند شدم گفتم من به ذهنم یه بار میاد بودم اتاق بالا.
8: اتاق بالا.
7: ولی نمیدونم کجاست. نمیدونم کدوم محمد پاشو پتو بذاری سر بشه.
4: نه
7: سر
4: نه.
7: پاشو تو سر
4: نه. از این
8: بغله
7: یه پتو. نه پاشو. قرمز شده.
4: سر نیست. قرمز شده. با چرا از اون خاطره گذشتی؟
7: از کدوم خاطره؟
4: اون خاطره خیلی کل نه فقط اون کلن خیلی آدم ها بودن منو اینجوری اذیت میکردن
7: اصلا من به من یادم نمیاد توی امتون چیز مامان گفته
4: بعد اصلا نمیم چرا الان هر روش گذشتی حداقل من الان که گفتم بدون چرا هر روش گذشتی من

0: حسین
1: خودتو اذیت نکن. ماها باید جوری بار بیاییم که فکر میکنم شما هم اینجوری بودی تو که انقدر اعتماد به نفس داشتید که نذارید کسی اذیتتون کنه. اطمینان هم دارم بهتون، مطمئنم که اینجور نبود که بخواد. یارو مثلا یه قصدی داشته ولی شما که چیز نکردید.
2: بابا خیلی بد منو اذیت میکرد، خیلی بد. ما میرفتیم توی همه کار با من میکرد، همه کار با من میکرد. بعد به من میگفت یه جور بازیه، بازیه باید بهت ما بمونه مخفیه. میدونی چیزی که همین میگی اعتماد به نفس و اینا، من از اون موقع بعدش خودم همش فکر میکردم که من یه آدم تنهام. یه بچه بودم، نمیدونم چه 9 سالم بود 10 سالم بود چقدر بود اون موقع. من همیشه احساس میکردم من فقط یه آدم تنهام. احساس میکردم که خب تو این موقعیت هستم با این آدمایی که اینجوری دارن من اذیت میکنن. میخواستم همیشه بچه خوبی باشم. بعد تا یه مدتی اون وسط با خودم کلنجار میرفتم، ولی بعدش همیشه احساس میکردم که خب که یه عیبی تو وجود منه، یه گیری تو وجود منه که من اینجوریم. بعد یه بار مامان گفته بودم، مامان کاری نکرده بود، نمیدونستم اصلا باید چی کار کنم.
0: واقعا ما هیچی آدم نمیتونم من گفته باشه. اگرم گفته شاید به قول خود مثلا حالا مامانش اونجا آروم تو گوشم گفتی اون مثلا اونجا بوده حرف زد، من متوجه نشدم. واقعا متوجه نشدم.
2: من همیشه به فکر محمد و نرگسم هستم. این پسر کی الان تو باش میگردی؟ پسر سنش از تو بیشتره.
0: علیمی ما اونو دیدی؟
3: نه اون مشکل نداره.
0: ما اونو خونمون گفتیم اومده و هم پارسا که رفیق شده بود دعوتش کردیم اومد خونمون و کنارمون بود، دیدیم سر سفره با هم بودیم.
2: من الان من نگران اینا، نگران نرگسم.
0: باشه یه پتو بیاره سرطا بیار. خب باشه زاده پتو بیاره.
2: من این داستان این اتفاقه برام خواستم با شما حرف بزنم.
0: واس کن بنداز دوشه داداش.
2: من میخوام به عنوان به خاطر این بود که مشاورم گفت بیام با شما حرف بزنم، به خاطر اینکه اون حس تنها بودنه و همه این داستان ها هم منو اذیت میکنه.
0: چرا تنها
1: بودی؟ چرا تنها؟ من اینو چرا تنها بودن چی؟
4: میدونستیم این قضایی هست که اصلا نمیذاشتیم این مسائل پیش بیاد، حتی اقلش من نمیدونستم میذاریم تو گوشش.
0: نه خب آدم میره صحبت میکرد.
4: آره ولی در هر حال این که اگر فرض میکنی ما یه اشتباهاتی داشتیم که به قول خودت باعث شده تو تنها باشی، این اشتباهاتو نباید میکنی، باید با بسات رفیق تر بشی. که اگه مشکلی براش پیش اومد خود من فکر میکردم این کارو میکنم، یعنی من فکر میکردم دارم بازی باد میکنم، دارم باد رفیق میشم، علاوه بر پدر بودم رفیقم بودم، من فکر میکردم اینجوری.
0: ای کاش خیلی زودتر صحبت های مثلا خیلی محکم مثلا قاطع تری داشتیم تا اینکه اینقدر به اون اذیتت بکنم، اینقدر بخواد باعث اذیتت باشه و اینا.
1: لازمه این که میگم احساس میکردم خیلی رفیقم بود.

0: چی شده؟ بابا خیلی به هم ریخته. چی کار میکنه؟ بالا اومد به هم ریخته. چی شده؟ چی بابا دیگه؟
1: یه چون؟ اینو بپایین.

0: میکنین؟ چی شده؟
1: یه چوب به حسین یه سری خاطر تلخه به بود
0: نرد شد. خاطره چی؟
1: ها؟ نسیم بریم.

گفتگویی اگر نمی بود، جهان قادر به حفظ تعادل نبود. چنان درخت که زیر باران ایستاده است. نگاهش کن. چنان کلاغ، چنان خانه، چنان سایه. به آفتاب فردا بیندیش که برای تو طلوع می کند.